бадрангүй тод гал адил. Би минь ганц ч бодол минь хэлбэрт үгүй. Хязгааргүй эрх чөлөөт салхиадал. Заримдаа намайг харах хэвч өвч. Замыг минь заах тэр гэрлийг би сайдар гардаг. Тэр улаан гэрл. Түнэр харанхуйд улам тодорхой. Гэрэл. Хугацаан дотор хоромхон. Эхлэл дотор.